0: Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Kurban Bajram, jedan od najznačajnijih islamskih blagdana, obilježen je Bajram namazima širom Bosne i Hercegovine uz poruku koju naglašavaju njegov duhovni značaj, solidarnost i tradiciju zajedništva i dijeljenja među ljudima. Već nekoliko dana traje verbalna rasprava predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić i hrvatskog ministra ekonomije Ante Šušnjara. Sve je počelo kada je Brnabić rekla da studenti koji protestuju u Srbiji dobijaju najveću podršku iz Zagreba, te da idu tamo ukoliko im se situacija u njihovoj zemlji ne dopada. Izrael je sinoć uoči velikog blagdana Kurban Bajram bombardovao pojas Gaze, prilikom čega su ubili 9 Palestinaca, potvrdili su medicinski izvori iz Gaze. Napadi su ciljani na stambene zgrade sa trgovinama, krov druge stambene zgrade u najprometnijoj komercijalnoj zoni grada Gaze, civilno vozilo i okupljanje civila u centralnoj i južnoj Gazi. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u petak 29. maja u 19. sati bit će otvorena izložba Šta je nama bicikl, koju organizuje udruženje Giro di Sarajevo u okviru Giro Bike vikenda. Mladi nogometaši fudbalskog kluba Novi Grad generacije 2016 iz Sarajeva protekle sedmice učestvovali su u prestižnom turniru Germany Cup u Frankfurtu, gdje su u jakoj konkurenciji osvojili bronzane medalje. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti, novi pregled je za sat vremena.
2: Radio Vogošća.

Današnji dan je 27. maja 1868. godine, rođen je Aleksa Šantić. Aleksa Šantić je jedan od najistaknutijih pisaca tog vremena. Rođen je u Mostaru, najpoznatiji BH pjesnik i jedan od predstavnika novije lirike u Bosni i Hercegovini. Što se tiče njegove biografije i životnog puta, treba reći da je najveći dio života proveo u Mostaru gdje je i rođen. Nažalost, njegova porodica i nije imala pretjerano razumijevanje za Šantićev talenat. Otac mu je umro u toku njegovog djetinjstva i da bi nakon toga stvaranje nad mladim Aleksom preuzeo njegov otac. Aleksa Šantić pohađao i završio trgovačku školu u Trstu, a zatim i u Ljubljani. Nakon toga vratio se u svoj rodni grad Mostar. Što se tiče kulturnog života, potrebno je istaći da je Šantić bio jedan od osnivača kultnog lista Zora. Nedugo zatim postao je predsjednik pjevačkog društva Gusle sa sjedištem u Mostaru, a zatim u periodu upoznao je neke od najpoznatijih pjesnika tog doba, između ostalog Jovana Dučića i Osmana Đikića i druge. Aleksa Šantić je umro 2. februara 1924. godine. 27. maja 1913. godine rođen je Enver Čolaković i to u Budimpešti. Umro je 18. augusta 1976. godine u Zagrebu. Otac mu je bio industrijalac Vejsel Bege Čolaković, vlasnik mnogih nekretnina i sarajevske ciglane koja je sve do Drugog svjetskog rata zapošljavala područje današnjeg glavnog željezničkog kolodvora. Njegova majka Ilona Fatma Zehra izdanak je stare mađarske plemičke porodice. Nesretno i burno djetinjstvo protkano selidbama i putovanjima Enver Čolaković provodi uglavnom u Budimpešti, a nakon Prvog svjetskog rata njegova porodica seli u Sarajevo. Objavio je nekoliko knjiga, među kojima je najpoznatija i najznačajnija Legenda o Alipaši, koja je objavljena 1944. godine. Umro je 18. augusta 1976. godine od posljedica srčanog udara.

0: odgovornosti, tradicije zajedništva i dijeljenja među ljudima. Već nekoliko dana traje verbalna rasprava predsjednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić i hrvatskog ministra ekonomije Ante Šušnjara. Sve je počelo kada je Brnabić rekla da studenti koji protestuju u Srbiji dobijaju najveću podršku iz Zagreba, te da idu tamo ukoliko im se situacija u njihovoj zemlji ne dopada. Izrael je sinoć uoči velikog blagdana Kurban Bajrama bombardovao pojas Gaze, prilikom čega su ubili 9 Palestinaca, potvrdili su medicinski izvori iz Gaze. Napadi su ciljani na stambene zgrade, na trgovine, krov druge stambene zgrade i najprometniju komercijalnu zonu grada Gaze, civilno vozilo te okupljene civile u centralnoj i južnoj Gazi. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u petak 29. maja u 19. sati bit će otvorena izložba Šta je nama bicikl, koju organizuje udruženje Giro di Sarajevo u okviru Giro Bike Weekenda. Mladi nogometaši fudbalskog kluba Novi Grad generacije 2016 iz Sarajeva protekle sedmice učestvovali su na prestižnom turniru Germany Cup u Frankfurtu, gdje su u jakoj konkurenciji osvojili bronzanu medalju. Slušali ste vijesti.
1: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je na 80.

10:14 minuta i dalje pratite program Satala sa Radio Vogoša. Još jedan put Bajram Šerif Mubarek Olsun svima vama koji ste u ovom trenutku uz program Radio Vogoša. Možete nam slati vaše SMS muzičke želje na naš, odnosno Viber SMS muzičke želje na 062-045-118. Ukoliko želite nekome čestitati Bajram, možete to takođe učiniti našim Viber brojem 062-045-118. Za ljubitelje Ilahija i Kasida sutra je u Vogošći veliki koncert, poklon opštine Vogošća u organizaciji javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i radio televizije Vogošća u 19. sati na trgu. Ovdje je trg Branilaca, možete prisustvovati ovom divnom koncertu koji će za vas upriličiti Šejma i Zejd i naravno Hafiz Aziz Alili. Lijepo bajramsko druženje, drugog dana Kurban Bajrama u Vogošći, poklon opštine Vogošća, građanima Vogošće i šire, svi ste dobrodošli, ulaz je besplatan, Zejd i Šejma su pripremili sjajan program, tu je i Hafiz Aziz Alili, vjerujemo da će to biti jedna lijepa noć, dobro nam došli.

Sa Radija Vogoša, još jednom dobrodošli na 88,2 MHz, dobrodošli na talase Radija Vogoša i svim našim slušalcima upućujemo najiskrenije bajramske čestitke. U upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličeno je tradicionalno bajramsko čestitanje kod Rejsul Uleme Huseina Efendije Kavazovića. Prvi dan Kurban Bajrama započeo je centralnom bajramskom svečanošću u Gazi Husrebegovoj džamiji gdje je klanjan Bajram namaz. Nakon toga su brojni vjernici prošetali baščaršijom, popili kahve sa prijateljima i rodbinom. Od 9 sati pa do 12 sati i 30 minuta u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je tradicionalno čestitanje na koje dolaze brojne sarajlije, a u velikom se raduju i najmlađi Rejs Kavazović. Goste koji su došli čestitati Bajram počastio je kafom i kolačima. A za najmlađe pripremljeni su i Bajramluci i Rejs ove godine, kao i prošle, organizuju prijem povodom Kurban Bajrama, na koji dolaze brojne važne ličnosti iz političkog, vjerskog i diplomatskog svijeta. Prošlog maja je dolazak članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz manjeg BH entiteta Željke Cvijanović mnogima bio iznenađenje, ali ove godine njen dolazak nije najavljen. Bajram Šerif Mubarek Olsen svim muslimanima u Bosni i Hercegovini možete napisati na 062 045 118 kako vi bajramujete.

Bosni i Hercegovini zbog saobraćajne nezgode obustavljene saobraćaj na graničnom prijelazu Prisika, Bosna i Hercegovina, Ržano, Hrvatska. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraćaj se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost na autocesti A1 dionice Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren na preticajnu traku na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačića, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini grada. Podsjećamo da je saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren ovaj granični prijelaz Gradiška. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

načelnika i predsjedavajućeg opštinskog vijeća koji su svim muslimanima za nastupajući za Kurban Bajram u Bosni i Hercegovini, u Vogošći, dijaspori uputili iskrene čestitke sa željom da ga provedu u zdravlju, sreći, rahatluku, porodicama i prijateljima. Iz kabineta opštinskog načelnika bila je to čestitka povodom nastupajućeg Kurban Bajrama svim građankama i građanima Vogošća, iskren islamske vjeroispovijesti, opštinski odbor SDP BiH Vogošća, najsrdačnije čestita ovaj veliki blagdan. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Bajramske čestitke upućuje i kolektiv Radio Televizije Vogošća svim muslimanima u zemlji i svijetu.

Bajramske čestitke građanima Vogošće, kantona Sarajevo, cijele Bosne i Hercegovine i dijaspore uputili su predsjedavajući opštinskog vijeća Vogošća Nihat Hadžić i načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Bajram Šerif Mubarek Olsun građankama i građanima Vogošća i Bosne i Hercegovine upućuje SDP BiH Vogošća. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam kolektiv Radio Televizije Vogošća.

voleš jedno u životu, sad bogatu ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce.